0: si sada se bilo branio.
1: Najdraža košulja plava.
2: Oršića ne uspeva zatvoriti Bel, dugo vuče Oršić, prolazi Orijea i dalje Oršić, može li pucati Oršić, gol!

0: Cisara se bilo obranio. Najdraža
1: košulja plava. Oršića ne uspeva zatvoriti Bel, dugo vuče Oršić, prolazi Orijea i dalje Oršić, može li pucati Oršić, gol!